0: hatiyên deng û basan ji Radyo Duhok dihêne pêşkêş kirin.
1: Slav û dembaş, Serok Mesûd Barzanî peyameke hevxemî û serxweşiya rasteyê Mamoste Mumtaz Heyderî kir ji ber vegera dûmahiyê ya Kurewî. Serok Barzanî peyamê da ragihandiye ji Xwedayê mezin dixwazim rihê Xwedê jî razî bi heştaberiyên şad bikete û sabr û aramiyê jî bide te hemî layekê. Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê û Mêrsulf Barguzeniye Vatikanê kombon dîdarekê da Serokê Herêma Kurdistanê zêdebarî pîrozbahiya dest bi karbonewek Barguzeniye Vatikanê li Iraqê hêviya serkeftinê derkê wî da bo xwest û piştevaniya temamî ya Herêma Kurdistanê jî bo serê xistina wî te erkî da dopat kiriye. Bi fermana wezîrên navxwe hukûmeta Herêma Kurdistanê rêkarên rêgirîkirin û Labirna zêdegaviya El ser milk û malê dewletê tundtir hatine kirin. Lijneka taybe jî bi desthilata temam ve ser astê parêzgeh û qeza û nehyan dihête pêk înan. Wezîrê sexlemî û hukûmeta Herêma Kurdistanê pîrozbahî û xoşhaliyê dixwe bi destbikarbûna Dr. Abdulhusein derbirînewek wezîrê sexlemiyaniya Iraqê û herwasa teekîd li hemahengî û piştevaniya karkirina hevpişik û pêskirina peywendiyên her du lihê kiriye. Ed pênavê berjewendiyên giştî û berzkirina astê xizmetguzarî û sexlemî bo hewlatiyan. Rêveberiya Hec û Umreyê li Herêma Kurdistanê ragihand 4000 welatî bo edakirina ferîza hecê geştîne Saûdî û çikêşe nebûne. Pêşbînî têtekirin hevpeymaniyeka Sûdanî bi temamî bihête hilweşandin cûrekê ku du heyvêd bihê da ebtinê 4 parlamentar dewrûberî Sûdanî bimînin. Hevserokê Demokratîk dîdarekê da gele destgehê hewalgiriya Tirkiye û Parta Kirêkarên Kurdistanê pişrast kiriye ku jêleyekê dîve mîdyayên Tirkî behs li radestkirina nexşaregehekê dikin bo cegdananê çend rojê bihê da. Spêdehiya Evrû dengê çendîn peqînê pês li devera Keradel Bexda hatine guhlê bûn. Kurtiya deng û basa ji Radyo Duhok hate xwendin, xêr û xweşî bimînin.
2: Radio Duhok li ser pêlên 88.5 88.9 FM guhdariyê bikin.
3: سلام ورس گودانی رادیو دوک از احمد نجمدین بر هفکار و پیشکشکار برنامه ساخلمی مال رادیو دوک آرمانش وی برنامه روشن بیریه که تندرست و ساخلم بو هوین هیجا پیشکش کن اپری که میواندار یا نوشتار تایبتمند و پسپور جدا جدا ساخلمیه دا کش نزیک بزانین هوین روشن بیر یا ساخلمی یا مروی و گریدهی بر فرهتر بن برنامه

radioatuhu ji derê pêgeha deng û basên razbûye. Dirijiya deng û basa dihêta pêşkêşkirin.